Dobar dan, dragi slušatelji i slušateljice Radio Centra Studio Poreč. Dobar prijam i ugodno praćenje našeg programa žele vam tonski realizator Feodor te ja, urednik i voditelj ove emisije Anton Toni Brajković.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš. Pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju. Slušaj, Gospodine, molitvu moju i pazi na glas vapaja mog.